0: ne frɛ me a ɔse ɔtry bibi sɛ ɔhwɛ na no wɔn ka nkyerɛ no ɔtry deɛ ne sɛ ɔhwɛ no adeɛ na fa ɛti ne green card ɛbɛyɛ ready ɔyɛ so ɔmfrɛ me nka nkyerɛ msɔfo ɔse pastor bernard ne green card bɛyɛ ready ɛfiade yɛ twa mu yi ɛna me green card ne baayɛ msɔfo ɔse me hwɛ ade ne din sɛsɛ na ɔsu ɔse ne kunu ka kyerɛ ne sɛ ɔse me sɛ me ka kyerɛ sɛ msɔfo wei yɛ ne ne bɔmpa bibi bɛsi Oh, me nene kaso Pastor Bernard akwanchila ma ye.
1: Asempa FM.
0: Oso ano no ofri Kumasi ano de call Germany. Na onim so di Kumasi aso fu bibri num tie. Akwanchila ye de be ma no. Yetimi ka che se onpe 200 million. No onko to handkerchief 7. No fa mani kunu sofo. Che se akwasi Pastor Bernard na ni. It nas nante sidi. Ana se mama. Freedom yesu die. Ye nyame nka ye ye nka da se nyame ka ekwa na de gidi to na monwa o se mete sa wo ba Germany last year na be bada be na me ka chense this year me hwe se nyame ma me kwa ya me ba ho o se I want to come and testify o se e ye brade ti me vis me nyame nkrata ti me nyame nkrata me buzan so kwa solo so ko Pentecost wo be bi owo no to akodi adanse ye and waka freedom wo ho sofo wase omo omo wa asole no okum no pentecost on sofo abo mu ni nkrata no mo do so time e di se woman ye whatsapp group binti freedom ye time no so a uni se e bot se Ghana anom 12 near start na abo Germany 2 e tutu no ahoma che no obi asole no bi alternative no mo bompae omo frɛ frɛ mo ho because se de nyame ye ma me no obetumi aya ma wo mo so na minim but evrade kasa che me biem se me ma nipa nko no minim de afri

ha che ye yam yes well and radio ye Ghana oh yakwe anim se yanka oh and your master san once san your mama mayen ni ese atizigi no zoya de pa o se nyo no anke ye chese ngem ze nka jese at ya ya de ene me nkope ayakwa bibi ne nkontomre bi ni chese me mbo bi na chese mbo bi kimfa Monte Carlo ho ne obehumi se ya